0: On est rêve.
1: يوحي شو المياه يا على عيونه من الطمطام هذي لما شبيتات رعاب لما
0: ياكل بقلالة بعد
1: يخرب بيتكم أبعد هذي شي بول عليه مقدل شلو يوحي مين ببعض
0: أتا
1: شي بول علي برجيك برضو لما لك نحن شفتهم يوحي
0: كلام شفتهم
1: شفتهم مي كلام ما كلام
0: كلام إن بيت حروشت لما تسوت لا شفت
1: بيلتع شفت يوفي شفت إذا حفلة أوليخ جامعة من زبيب للتنور لو ما كيلو تم إلي هم حموتسيم بشتياء وبيتوت
0: بيتا زي حميت شمعو
1: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم بعود كبلو تصيفت
0: ايزي تصيف
1: سلات عم تشيبس
0: اني راعي
1: يوحي أنت مريح ماشو
0: أنا حشف زي فلافل
1: فلافل
0: فلافل
1: فلافل زي لوع عقولين محومين عيني شي زمين ببيتا
0: بيتا
1: أنت زخير إخ نلقيت بيتا
0: بيتا زي لوع عقولة زي ألذان شي زمين بتوخو فلافل أنا راعي
2: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה שובטים, אה? כל הכבוד לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!

0: تسلحوا لي بمت تسلحوا لي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يا ديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى לפני 30 سنه שעה שפתחתי אולם נחמד זה אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ افتح بشير שיתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשפיכם חודש מצעד המרגרינה يا عواز الفلفلو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: Bas.
0: خلصنا بقى.
1: بيوتينو برهب بري.
0: بيوتينو. بيوتينو برهب بري.
1: شو
0: اسمه؟
1: تعود تعود.
0: بيوتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي.
2: يونايتد ستيتس.
0: بيدنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك
2: الله يشيب.
0: بيدنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: واحد واحد واحد. يلا محفوظ لكل محفوظ لكل مرؤوف أني كتب شريم هو تعيبود بمكورة هذا الشيء لش نازع مريم أبلينا نو تكسيب لشلم لنا جنيم نحن عربيم نخمدين ومزيكيم أني كتب شريم بمحفوظ عصيتو فيهم. يلا محفوظ أنتي تبحي ترى لك كل ما تيوكي على بيس نحن شنين ومعوتو أكفار. هذا موسيقى حلم אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום. יאללה
1: שיר חדש עם שיפודניים יממה קנטת לשוורמה שמחו מתנו
2: אתה ראית את חלפון?
1: לא.
2: אז מה אתה מתערב? ואיית אבוי חלפון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. ואיית אבוי היום יום הדין.
1: מנצ'ור, מה קרה?
2: אתה מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
1: אני סוויסה, מה אתה?
2: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס, סוס. يا حلفان وحياة أبوي حلفان أصلي خايتا إليهم أحد أحد بزوجات اتلقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين.
1: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
1: مزرون حداش
2: وحياتي راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشنية في الحجاج
1: حجاج
2: أنا مخير وحياة أبوي حجان حلفان وحياة أبوي أيام يا مدين يا مزرون شلي اللي عسبيشتك طرنا قولون شلو مستوى في مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. יד אבוי היום יום
1: הדין. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
1: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה. וואו.
1: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי אלפון היום ימדים.
1: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני משרף את בית הספר. מי שרף?
1: אלפון.
2: חלפון?
1: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
1: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
2: لما جي علو يلدى مفرحت يلدى رشعيت كمو عبيه بمخو عيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
1: حلفون
2: למה שבר?
1: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
2: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על עראק ומסכה עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
1: מנצ'ור, תשמע ממני כשהוא תופס קריזה, תתרחק ממנו קילומטריים.
2: לא פחד ממנו.
1: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
2: הוא מחרסם.
1: הוא מחרסם, כן.
2: הוא מקלל.
1: הוא מקלל, כן.
2: הוא בולע.
1: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
2: אני לא מבחן ממנו.
1: בבקשה.
2: חלפון! أنا أين حلفان؟ أين حلفان؟ ما نسمع
3: ما عين يمين
2: عين سويسا.
3: أهلا سويسا.
0: زي ما انتو لتالي دبرت خبيز عينيان
2: أين حلفان؟ أنا دبرت عن سويسا أنا عمرت له ما هي ما يلدان
3: بس هذه كفتا كتا
0: يوفي
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خيط
0: يشار خيط يوفي
3: يتكمر يوتر ما هي
2: يلدان يلدان انتليجنتي
3: هل تكزي
2: ما فينا أخون أخون كمو عبية
3: هل تكزي هل تكزي
2: يمكن يفا كمو عز كمو عمي يلي حرفان أنا رسلت أبيرت خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה
3: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
0: כן אני אמרתי
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
0: יופי יופי
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
0: מגיע לך
3: אני אין לי הורים
2: תראה חלפון
0: תגיד לו בעניין העז
3: איזה
0: איזה שהעז אוכל את
3: האספסט איזה
2: אספסט אני דיברת עם שושה
3: על מה דיברת
0: נתי?
2: אני אמרת לא
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.